Sandi Cenov, će sada zajačit pjesmu za rođendan Kristijanu Penzingeru iz Bandula, našemu malomu bratu za 50. rođendan, koga će svečevati 1. septembra. Čestitaju mu Tamara i dica Jasmin, Mihael, Sebastian, sestre Silvija, Gabi, brati Gerhard, Karli i obitelji. Želimo mu svi skupa sve najbolje, zdravje, Boži blagoslov i sve što si on sam želi. Živio mali brat, Kristijanu Penzingeru, za 50. rođendan. Sve najbolje.